BBC-ev škotski simfonijski orkestar i dirigent Ryan Wigglesworth izveli su sedmu simfoniju u E-duru Antona Brucknera, čime je završio koncert iz Royal Albert Halla u Londonu. U nastavku programa poslušajte ariju Djevojku ili ženicu želi si Papageno iz Mozartove opere Čarobna frula.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze izveo je Sarabandu Frane Paraća.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: Vodio sam ekipu koja počela raditi pa da upoznavu Fleka. I na kraju priča, ko ste, šta ste, i ja kažem: vaš otac, Timothy Thatcher, najdraži film, jer su oni, one, Barandov je 20. film. Isuse Bože, to je dan me te koštao jetre i svega ostalog. Ali evo, onda se ovako nađete u nekakvom pragu i nađete nekakve generacije ljudi koje ipak su prepoznale pisca i nije mogao doživjeti on, ali bar usjećan njega, bar da mu ono. To je i sad isto. Čak sam, neke mlade generacije su me pitali, jer oni stalno repriziraju te filmove i reizdanja knjiga idu. I ono, i da li imaš kakve veze? Dobro, da nije Alan Ford konačno. Sva sreća da česti nisu Forda imali.
1: Prosim vas, pane, co to djelate? Vstaňte! Ja čekam návštěvu, nemůžete mi to přece pokazit. Ježišmarja! Paní Harringtonová!
2: Teď ti nemohu.
1: Promiňte.
0: Njega je radilo ove, Oldrich, klasa, jaka glumačka postava je bila. I napravljen je u jednom posebnom stilu koji se kasnije tek pojavljivali u Marvelovskom, recimo. Studio Barandov je kad je radio jako kvalitetno. I tu je bila, zaista je bila, recimo, režiser za početak, a i onda glumačka postava je bila njihova jedna od jačih i ta je imao stravičan. Uspio se dan danas vrtim. I išli smo u Prag, je baš te ovo 70. se još proizvodio, mi smo otišli i honorar je dobio za češke povijest Stravičana.
3: To znamená, že doktor Porter přišel živý. A teď je jaký, no?
1: Mrtvý.
3: Ano, mrtvý. Zabila ho paní Harringtonová?
1: Ne.
4: Nebo snad Sabrina?
1: To ne.
4: No tak ho zabil ty.
1: Ale taky ne.
5: Se Georgi, krucinál, už jsme měli na svačinu.
4: Podívej se, doktor Porter byl otráven koktejlem Huhu.
0: U principu mi imamo nekakvu daljeku familiju u Češkoj. On je obožavao Hašeka i mi smo doma imali, odnosno još uvijek imamo 3 ili 4 različita izdanja. Čim je bilo neko novi prevoditelj, odmah ga on kupovao da vidi kako je to njegovo izdanje. I baš zbog Hašeka i tog obožavanja Švejka i tog romana je ta povezanost. I definitivno Hašek je onaj glavni motor njegovog načina pisanja i razmišljanja.
6: Švejk je Alan Fordovski karakter u velikoj meri, tako, ili obrnuto, Alan Ford je švejkovski karakter.

0: mi na neki način trebalo bi to da proslavimo, on bi trebalo da bude obeležen, da postoji ulica koja se zove po njemu. I mene jako boli da te stvari, da mi smo slepi, kulturno smo slepi u velikoj meri. Mi nismo jako loši u arhiviranju naših uspomena, znaš, to je ono što mene stvari najviše nervira na ovoj strani ovde, u ovoj zemlji, što svi se busamo u grudi kako smo neke velike patriote, u stvari ništa ne čuvamo od toga, ništa naše kulturne baštine mi ne sačuvamo, odlaze nam ljudi, poznati ljudi, poznate ličnosti i tako dalje, niko ne zna čoveka iza ličnosti, sve malo kruga ljudi koji su s njime družili, ali nismo arhivirali te priče, nismo arhivirali njihove životne puteve, nismo arhivirali okolnosti razvoja njihovih profesija i ostalo.
1: Tu postoji gomila likova koje danas apsolutno niko živi više ne spominje, koji kad bi danas pisali tako, niče bi bili onako pisci prvog reda. Tako da mislim da je ono, da je ta istorija kulture toga vremena naša, mislim da tu postoje ono gomila stvari koje su apsolutno nepročitane. Znači, Blic je samo jedan od tih, znači, a to je koliki je to opus, mislim. U to doba su bili neki urednici. Znači, nije bilo dovoljno da ti napišeš

0: knjigu i kažeš, ok, ja hoću ovo se objavi, evo, ono, daš nekom kintu, on ti to sredi, mislim, prelomi knjigu, plati štampariju i kao šta sad ti za 500 evra imaš knjigu. Kako on toliko knjiga objavio, pa to samo po sebi valjda nešto govori, znači govori da to nije bilo, i to neko baš sad nekih ono krš izdavača, dakle, nije Crnković bio bilo ko. Prema tome, ovaj, sama po sebi ta činjenica bi ono trebalo nešto da nam kaže, jel tako?
1: Vidi, to je, kako da kažem, priroda umetnosti. Mi ne kontrolišemo u suštini svoju umetnost, on ljudi je kontrolišu. Ko zna, Breksić će možda biti jedan od najcenjenijih autora za 50 godina s našeg prostora.

0: To su ljudi o kojima se uči. Oni ne moraju imati nikakvo obrazovanje. Oni stvaraju povijest, oni nisu ljudi koji će proučavati povijest. Dakle, to što je Brixi radio je zapravo zabranjeno po nekim prevodilačkim profesionalnim kodeksima. Ti ne možeš izmišljati svoj tekst, ne možeš se ne oslanjati na izvorni tekst. On je jednostavno stvorio nešto novo. Svako bi mu danas rekao, da, ali to se tako ne radi, ne znam. To je kao što imate Beethovena koji piše glazbu, a gluh je. Svako bi vam rekao, pa čekaj, ne možeš gluh pisati glazbu. Da, ali Beethoven je to mogao. Dakle, Brixi je mogao ono što danas ne bi mogao neki drugi prevoditelj. Jednostavno, on je jedan brand postao, on je jedan pečat stvorio.
1: To nije malo, mislim, nije malo biti autor prevoda koji svi znaju i citiraju, mislim. Ne znači, naravno, da ne treba čitati njegove knjige, mislim, ili da taj opus ne treba sad sagledati iznova, u novom kontekstu, vidjeti, mislim, gdje je to u odnosu na to šta se tad pisalo, ali mislim da i ovaj samo Alana Forda da uradio, pa to je ono više nego dovoljno.
2: I celo vrijeme, ja se sjećam, on je prevodio, gotovo do svoje smrti, kada je osjetio da mu se približava kraj, 2 mjeseca, 3 mjeseca prije je rekao, ti sad počni. Tako da je, tu je, on se našao u tom stripu i to mu je njegovo veliko čedo.
3: Ta magija, to se ne dešava namerno, znaš. Ceo Brixijeva transkreacija, ceo fenomen Alan Forda, nije niko planirao. To se jednostavno desilo. Te stvari, te magije, nije lako kontrolisati, jako teško kontrolisati te stvari. Tako da moraš da imaš i dosta sreće u tome.
4: Ne predaj se nikad, osim kad moraš. Priča o Nenadu Brixiju i Alanu Fordu. Hvala Dominiku Hrgiću, Davoru Brixiju, Peri Zlataru, Lazaru Džamiću, Marku Kovačiću i Marijanu Čakareviću. U dokumentarnoj radiodrami korišten je arhivski materijal Hrvatske radiotelevizije, te tonski isječci iz kazališne predstave Alan Ford, redatelja Darija Harjačeka i filma 4 umorstva su dovoljna draga, redatelja Oldriha Lipskog. Autor Gino Đivanović, tonmajstor Srđan Ogić, autor glazbe Maro Market, urednik Nikica Klobučar. Dramski program Hrvatskoga radija, Hrvatska radiotelevizija 2020.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

U nastavku emitiranja slušamo koncert za kvartet saksofona, big band i simfonijski orkestar Silvija Glojnarića. Nastupit će Zagrebački kvartet saksofona, džez i simfonijski orkestar HRT-a te dirigent Mladen Tarbuk.

0: Upravo smo čuli koncert za eufoni, limene puhače i udaraljke Vanja Lisjaka. Nastupili su Steven Mead eufoni, limeni puhači i udaraljkaši Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Festivalski puhači izveli su Adagio i Allegro u S-duru koji se pripisuju Mozartu, barem prema Kehlovom popisu. Talijanski skladatelj, glazbeni teoretičar i virtuozni violinist Francesco Geminiani najpoznatiji je po svoja tri koncerta grosa u kojima uvodi violu kao stalnu članicu grupe solista. Poslušajmo jedan.

Концерто Гросо у Гемолу опус 3 бр. 2 Франческа Джеминијанија извео ансамбл Европа Галанте. Ансамбл је водио Фабио Бјонди. На реду је глазба непознатог автора из 17. столјећа, коју ће извести Камила Заичкова и ансамбл Етерна из Братиславе.